jedan život miran, tih. Nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari teku, ja se držim izvan njih.

ponesi moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, ma reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sasvim crveni moj.

još je tu, mada je nema, još je tu. Ta čudna žena, još je tu, samo tišina i ovaj san.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I biramo hit jutra kantonalnog radija. 222-679 je naš broj telefona, a imamo već i prvi poziv. Halo, halo.
2: Ja sam Malek iz ove jutro.
1: Jutro, izvalite.
2: Jako mi je drago što vi radite danas.
1: Hvala.
2: I sve najbolje vam želimo.
1: Također.
2: Lijep pozdrav vam studiju, režiju, muzičkom uredniku, kao svim dobronamirnim slušateljima, posebno gospođi Arifi, Asimi, onda gospodin Faruku isto također, moj majdi. I mi glasamo, moja mama i ja glasamo za Denana Lončarevića, prvi prijedlog.
1: Može, može, Azra, veliki pozdrav ide za vas i vašu mamu. Sedmi je to glas trenutno za Denana Lončarevića i pjesmu Bezgrešna. Giuliano, za sada jedan vaš glas, a Tijana bez glasova. Idemo dalje, 222-679. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro, Vanessa, kako ste?
1: Dobro jutro, Faruk, dobro, vi?
3: Dobro, evo, malo hladovne još ima i tako.
1: Uh-huh.
3: Čaj, kafa i to. Evo, pozdrav vam u studiju, jel Gogi tamo, ja šta?
1: Nije, nije.
3: Čudi me.
1: Mohamed jutros.
3: Nek se naspava.
1: Jest.
3: Pozdrav svim uputnicima, pozdrav Azri, njenoj mami, Ajre, Zlati, Jusufu i Senadi, Zarsi, ne znam još nekoga da ne zaboravim. I Faruk će za prvi prijedlog, jel Denan Lončarević?
1: Jeste, jeste.
3: Eto, hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama, Faruk, ugodan dan. 9 glasova za Denana Lončarevića, 2 za Giuliano, tako kažu vaši glasovi i putem Facebooka i putem našeg telefona. 222-679, broj telefona na koji nas još kratko pozivate. Uzmite telefone u ruke i zovite.

0: Marko.
1: Neobičan um, on stvari sve na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti uša.

0: i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Ko je sa nama?
1: Lamija Alivuk.
0: Lamija.
1: Ali ja zovem za mog tatu, Bernis Alivuk.
0: Bernis.
1: Da.
0: Dobro, Lamija, za koju noć?
2: Za festival, za drugu.
1: Za drugu noć.
0: Drugu noć. Može, Lamija. Hvala najljepša.

0: Dobro, ja ću čekati još, imamo vremena do 17 sati, naravno za vaše pozive kada su u pitanju ulaznice za festival ljubavi koji se u Bihaću održava 10. i 11. augusta. Imamo mi još par dana za podjelu ulaznica, ali evo, ja sam danas raspoložena i želim da vam poklonim, pa ukoliko želite uživati ove dvije festivalske večeri, pozovite 222-679, a sad sam posmatrala jedan prizor čovjeka kako ulazi u automobil, pa otvara, maše vratima i upravo sam našla jednu priču o tome. Naravno, ako ste ikada otvorili vrata automobila koji je stajao na suncu, znate, onaj osjećaj kao da ste otvorili rernu. Temperatura u vozilu može sa samo nekoliko minuta porasti više od 20 stepeni u odnosu na onu vanjsku temperaturu. Evo sad, trenutno je u Bihaću, kolega me je ispravio, 38, kaže, znači plus ovih 20, znači 58. Evo, kaže, režija, zaustavi se, imamo poziv. Hajde, dobro, nastavit ću ovu priču. Dobar dan, ko je sa nama?
1: Dobar dan, Aida Dedić s vama.
0: Aida Dedić, Aida, hoćemo li na festival?
1: Ako Bog da.
0: Ako Bog da, koju večer?
1: Pa, sve jedno mi je. Možete ponoviti, 10.

0: 14. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedan.